biće punanin. Hey. Ruže mi čupaš i lažem kad kažem da stani. Lažeš u lice, a sunce ti stoji na glavi. Pet kapi leda, pet kapi mi kani. Hey. Pet kapi meda, pet kapi uhani. Hey.

0: O, koji sample je botovo bolj od originala.
1: Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

raj. Kapitalizam, macht frei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne platimo porez, struju, vodu, plin. Ništa. Šta bi se desilo kad bi to učinilo 50.000 ljudi? Mogu li oduzeti imovinu

naravno da mogu. Mogu ih i pobit. To nije nikakav problem. Šta bi učinilo njihove komšije, susjede? Da li bi uspjeli da ih zaštite? Ili bi rekli, ko nas jebe i mi plaća? Šta bi se desilo? Kapitalizam, machtfrei. Kapitalizam, machtfrei. Naša građanska dužnost je da ne učinimo ništa. Da ne prakticiramo takozvanu građansku neposlušnost. Da ne izađemo na ulice, na demonstracije, na pištanje. Da se ne bavimo aktivizmom i angažiranom umjetnošću. Takozvanom. Tim kapitalističkim otrovima kojima smo toliko zatrovani da ne vidimo da su oni bedem odbrane sistema koji nas je izdresirao da činimo sve kako bi sve ostalo isto. Može li se izvan dresure? Možemo li bez ogrlice? Kapitalizam, machtfrei.